0: الْمُحْسِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. الله
1: الله